Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis igiter sentiamus.

Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini.

Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passionis tuae memoriam requelisti, tribue quesimus ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis igiter sentiamus.